0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Be the one, be the one.
3: Slišen in poslušan.

0: Poletno, poletno.
1: Vroče, osvežujoče. Osvežujoče. Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.
2: Banga, poi bevela la mancia, poi mamma tu cosa.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Salomon.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušan.
6: We are reborn.
5: Vsak dan vam predan.
6: Mi
5: smo Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, oh, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova, Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: So big and
4: Mission.

0: Radio Salomon. U soboto 22. avgusta Gaspa na kolo u Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u Room Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
4: I'm so big inside.

Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm, sedaj še z dodatno znižanimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
4: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
5: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
6: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

Najbolj eksklusivno, najbolj poletno, največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Nevihte največ težav povzročile na Primorskem. Po propadu pogovorov začele veljati ameriške carine proti Kanadi. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Supančič. Pozdravljeni. Večji del države je včeraj zvečer prišla nevihtna linija, ki je sabo prinesla sunke vetra in nalive. Najhuje je bilo na Primorskem, v občini Komen je neurje poškodovalo več objektov, v Cerknici pa odkrilo streho stanovanjskega bloka, je dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Nevihtna celica se je nato pomaknila proti severovzhodu in se počasi umirila. Na vrsto kanadskega blaga so v polnoči po lokalnem času začele veljati nove ameriške carine, potem ko so propadli pogovori med stranema o sklenitvi dogovora. Kanadski premier Mark Carney je zadnje spremembe ameriških pogojev označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin po načelu dolar za dolar. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado. Nad Velebitom v bližini Zadra je včeraj izginilo ultralahko letalo, ki je proti omenjenemu hrvaškemu mestu letelo s Češke, je sporočil urad civilne zaščite na hrvaškem notranjem ministrstvu, potem ko ga je o tem obvestila služba za nadzor zračnega prometa. Ta je signal z majhnim letalom izgubila nekaj po 16 uri, poročajo hrvaški mediji. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na 4 odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film včeraj zvečer prejel Everytime avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra.
4: Agropop in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Lepo pozdravljeni, tukaj ritam tedna Airplane 50 na Radiu Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure pripravljena, da ogreva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka četrta oddaja v mesecu avgustu, polna dobre energije in glasbenih presenečenj. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat, pa še tri sveže glasbene novosti razkrijeva, ki že polnijo radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden. Na 10. mestu tem

0: Radio Salomon. V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: si s nami.
1: Deset najboljših preteklega tedna je za nami, zdaj gre pa za res. Začenja se tisto pravo odštevanje in začenjamo ga na 50. mestu. Prejšnji teden na 48. Benson Boone, The Time of My Life.

pravo odštevanje in začenjamo ga na 50. mestu. Prejšnji teden na 48. Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Salomon. Mana akcija. Plačaš dva in vzameš tri. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu treh kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
1: Morate zamenjati gume.
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto.
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis.
0: Avtosvetek.
1: auto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli. Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Mo Santa. Mi smo Salomo i ti si z nami.
1: Every Peterson. Najboljša glasba.
2: Za nami je prvih 10 uspešnic, sedaj pa gremo še stopničko više. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50. Na 40. mestu, prejšnji teden mesto nižje, BTS Swim.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. augusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

nisem bila dolgo odsotna. Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36. Prejšnji teden na 34. mestu. Mal

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isto to urpik.

Completion in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Salomon. I ti si z nami. Every Peterson.
1: Že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje natanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih, seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden na 29. Somber, My Body Isn't Ready.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Jasmo Salomon i ti si zna. Every Peterson.
1: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija, DJ Buci in Jure, sva še vedno tukaj pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu prejšnji teden

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. augusta z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si. Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Na 18. mestu, prejšnji teden na 15. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

Santa. Mi smo Salomon i ti si z nami. Po kratki pauzi smo spet tu, nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu. Prejšnji teden na 13. Ariana Grande, Hey the

0: Radio Salomon. Mana akcija. Plačaš dva in vzameš tri. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu treh kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Be the one, be the one.
4: Slišen in poslušan.
5: Vsak dan

0: Small Santa. Mi smo Salomo i ti si z nami. Every Peterson.
1: Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Iz petega na četrto, Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It.

in največkrat predvajana pesem preteklega tedna, četrti teden zapored, Shakira in Burna Boy, Daj, daj. Celoten vrstni red naše lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletu Radia Salomon, najdete pa ga tudi v novi številki revije Stop in v časopisu Svet 24. Za ta teden se poslavljava, DJ Buci in Jure vam pošiljava kup pozitivnih vibracij in nasmehov za en res top vikend. Preživite ga lepo, se slišimo kmalu. Čau!

0: Šabanje.
1: Mi smo Salomon. Novice.
2: V strmoglavljanju manjšega letala pri Zadru umrla oba človeka na krovu. Vodilni normiranec lani z 2 milijonoma evrov prihodkov. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ultralahko letalo, ki je letelo iz Češke proti Zadru in je včeraj nad Velebitom izginilo z radarjev, je strmoglavilo, pri tem pa sta umrla oba človeka na krovu, je včeraj sporočilo notranje ministrstvo. Ostanke letala in obe smrtni žrtvi so našli na območju Narodnega parka Paklenica, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev danes droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi tamkajšnja skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad na svoje logistično središče in sporočil, da so zaradi požara, ki je izbruhnil, na varno umaknili 500 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija. Zaradi včerajšnje nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ 83 jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov. Severnoameriška nogometna liga MLS je argentinsko ikono Lionela Messija kaznovala z denarno kaznijo, ker je na tekmi med njegovim Inter Miamijem in ekipo Philadelphia Union, ki se je končala z 2-2, udaril tekmeca po zadnjem delu vratu, kar so pokazali televizijski posnetki. Višino kazni MLS ni razkrila. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
1: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Radio Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Poletno,
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: vsako poletje,
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V napadu z mečem na šoli na Švedskem umrla 17-letnica. Župan Cerknice po peti mandat, proti kandidat najmanj eden. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli v srednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so bili poškodovani, poročajo švedski mediji. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilnega napada. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je danes ponoči umrl 26-letni moški. 20-letnica pa se je hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 4:20. Obvestila o dogodku pa še zbirajo. Doslej ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Dele španske pokrajine Katalonija na severovzhodu države je prizadelo neurje, ki je povzročilo poplave, več ljudi pa je ostalo ujetih v avtomobilih. Najmanj 7 oseb je bilo ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Nekaj južneje, v pokrajini Valencija, so medtem zaradi širjenja požara evakuirali okrog 1000 ljudi. Na pomurskem sejmu je vrat odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajene padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Spletni trgovci, pozor!
1: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
0: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Lep sobotni popodanski pozdrav, mega Salomon Voščin, Mitja in Grajzi za prijatelje z nami. Za Vont, Lorna, Shorty, Cuban DJs, Ela Baila Reggaeton. Reggaeton.

Luna, DJ Shorty, Cuban DJs, Ela Baila Reggaeton za začetek prve ure našega druženja. V nadaljevanju pa samo še več glasbe brez nakladanja. Kmalu z nami Benson Boone, The Time of My Life. Pred tem Calvin Harris in Jazzy Satisfy. Najprej pa Jakov Jozinovič, Raj. Vega.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.

0: 90. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me, je tisto, kar smo slišali, sledi rubrika Najnovejša na Salmonu, Cyril in Woodhouse, Feel It, Oh My Days. Je to leženov hit, ker mi ustvarjamo hite.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon. Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

0: Offenbach in Star Sailor, Four to the Floor je tisto, kar smo slišali, sledi pa skok 90-ta z Avia Bandom, Ljubezen na prvi pogled in The Temperer featuring Maja, Feel It.
1: 90-ta so zakon.

0: mismo Salomon. Novice.
1: TikTok bo v ZDA v poravnavi po očitkih kršitev zasebnosti otrok plačal 400 milijonov dolarjev. Policisti iščejo očividce ponedeljkove prometne nesreče v Mariboru. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo 400 milijonov dolarjev v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove. Zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Dele španske pokrajine Katalonija na severovzhodu države je prizadelo neurje, ki je povzročilo poplave, več ljudi pa je ostalo ujetih v avtomobilih. Najmanj 7 oseb je bilo ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Nekaj južneje, v pokrajini Valencija, so medtem zaradi širjenja požara evakuirali okrog 1000 ljudi. Večji del države je včeraj zvečer prišla nevihtna linija, ki je sabo prinesla sunke vetra in nalive. Najhuje je bilo na Primorskem, v občini Komen je neurje poškodovalo več objektov. V Cerknici pa odkrilo streho stanovanskega bloka, je dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Nevihtna celica se je nato pomaknila proti severovzhodu in se počasi umirila. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko ukrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod drugo uro Game featuring 50 Cent. Hate it or love it.
0: Mega Salomon.
10: Yeah. Let's take them back.

Game featuring 50 Cent, Hate It or Love It, za začetek druge ure v nalivanju, še predoglasi z nami. Alex Warren, Passenger, najprej pa Bruno Mars, Risk It All. Samo še več glasbe, brez nakladanja, zdaj.

0: Radio Salomon. V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: David Guetta, Alok in Stick Figure, Run Run River, Angels Above Me je tisto, kar smo slišali, sledi pa Cat's Eye, Animal, to je najnovejše na Salomonu.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

0: Disguise in Tinash, No Broke Voice, je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok v 90-ta. S Tintin Out in Shelly Nelson, Here's Where the Story Ends. Najprej pa Dr. Iggy, Oči boje tuge.
1: 90-ta so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ob včerajšnji nevihti posredovalo 171 gasilskih enot. Poljska vse bližje zagonu hitre železnice. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Zaradi včerajšnje nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ 83 jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Na Pomurskem sejmu je vrat odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na štirih odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Pobedne si smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja danes v Mega Salomonu in začinemo z Ellie Goulding in Juice WRLD. Hate me.

Ellen Goulding in Juice WRLD, Hate Me za začetek tretje ure, v njivanju pa še predoglasi z nami. Gracie Abrams, Hit the Wall, predtem Holly Humberstone, To Love Somebody, najprej pa čaka Kanye in Snoop Dogg, Boogies in My Soul.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Morate zamenjati gume?
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
0: Avtosvetek.
1: avto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
5: Salomon.

Will Smith in Yellow Run, Drive Safe, in tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok v 90-ta z Babiloni, Nikoli več in Tony DeBartom, The Real Thing. Po 16. pa bo čas za listico Digitime najgibljivejših 100, z Danom in doktorjem. Mitjamo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.

0: mismo Salomon. Novice.
1: V novih ruskih napadih na Ukrajino ubita najmanj dva človeka. TikTok bo v ZDA v poravnavi po očitkih kršitev zasebnosti otrok plačal 400 milijonov dolarjev. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bila danes ubita najmanj dva človeka. O eni žrtvi poročajo iz Kijeva, o drugi pa iz Zaporožja. Novi napadi sledijo nizu obstreljevanj včeraj, v katerem je bilo po državi ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 16 v napadu z dronom na nakupovalno središče v Krivem rogu. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo 400 milijonov dolarjev v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev danes z droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi tamkajšnja skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad na svoje logistično središče in sporočil, da so zaradi požara, ki je izbruhnil, na varno umaknili 500 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija. Na vrsto kanadskega blaga so v polnoči po lokalnem času začele veljati nove ameriške carine, potem ko so propadli pogovori med stranema o sklenitvi dogovora. Kanadski premier Mark Carney je zadnje spremembe ameriških pogojev označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin po načelu dolar za dolar. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove, zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Lestvica najgibljivejših 100. Lestvica

najvišja lestvica DJ Time najgibljivejših je tukaj. Z vami sva Down on the Mic in Dr. Silvano DJ. Lestvico si lahko tudi ogledate medtem, ko poslušate Svet 24 Stop ter seveda spletna stran radiosalomon.si in poslušate kjerkoli in kadarkoli, kot se bilo na zahtevo, preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. In predno štartamo z najnovejšo lestvico DJ Time najgibljivejših. Je tukaj kratko osvežitev s tretjim, drugim in prvim mestom prejšnjega tedna. Na vrsti je tretje mesto prejšnjega tedna.

0: tretje mesto prejšnjega tedna na lestvici Digitime najgibljivejših. Pred nami je drugo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna.

0: Spomina, kaj smo prejšnji teden poslušali, na kaj smo noreli, na drugem mestu lestvice DJ Time najgibljivejših. Pred nami je prvo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Prvo mesto prejšnjega tedna.
0: Love Schulz, Better Times.

0: osvežitev spomina s tretjim, drugim in prvim mestom lestvice Digita najgibljivejših prejšnjega tedna. In štartamo z najnovejšo lestvico, to je 100. mesto tega tedna.
1: Mesto številka 100.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si. Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
4: Salomon.

0: Salomon. I ti si z nami. Vsak vikend, tudi ta poletni vikend, z lestvico DJ Time najgibljivejših. Z vami belo oranžem v sredi studiju, Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
1: Mesto številka 98.
0: Damian Force with Jordan Grace, I Feel Love.

0: Radio Salomon. Mana akcija. Plačaš dva in vzameš tri. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu treh kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
1: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen in poslušan.

0: si z nami.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100, najgibljivejših 100, najgibljivejših 100.
0: Lestvica DJ-ca najgibljivejših. Ultimativni ritmi z lestvico se nadaljujejo. To je
1: mesto številka 2.

0: lestvica najgibljivejših 100.
1: Posluša se lestvica Digita najgibljivejših. Lestvica, ki je v živo z vami iz belo-oranžnega srednjega studija na magičnih frekvencah vsako soboto in nedeljo.
0: Mesto številka 75.
1: Blaster Jacks.

0: Radio Salomon. V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isto to ur.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Salomon. I ti si s nami.
1: Najboljša i najglasnejša ljestvica u Sloveniji. Od Hešeril Bigan, Adipci, ljestvica najgibljivejših 100.
2: Ljestvica se nadaljuje. Ljestvica DJ-ta najgibljivejših, ki se posluša na glas, tudi stole.
1: Mesto številka 67.
2: Anima in Lisa, Bad Angel.

0: mesto številka 57.
1: El Mekong. Somos estrellas de la noche.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: smo Salomon i ti si znam.
1: Na nogi
0: gledaj šipot. Down on the mic, doktor Silano, DJ, tudi u tem vikendu lestvičarima. Sledi
1: mesto številka 55.
0: Adam

0: je bilo 52. mesto tega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejših. S tem smo prišli do konca našega sobotnega magičnega popoldneva. Z vami sva bila Dejan on the mic, Dr. Silvano, DJ. Še več lestvice na spletni strani radiosalomon.si in uživajte v sobotnem večeru, v sobotni noči, jutri pa smo ponovno skupaj na istem mestu ob istem času. Pred nami pa 51. mesto tega tedna.
1: Mesto številka 51.
0: Les, turn

Dobrodošli na Valovih Salomona, pred nami je nov pregled najbolj vročih po izvoru revije Stop. To je Stopovih 20. Doroteja, sem vaša družba, prvi v vrsti pa z nami tudi Shakira in Burna Boy. Daj, daj! Se več glas.

najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.

0: Somber Back to Friends je bilo to, mi pa že gremo naprej z glasbenim izvorom na valovih Salomona, ki ga predstavlja revija Stop in ga lahko pregledate v tiskani izdaji revije. V nadaljevanju pa že tu Joe and a Beginning.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: To je ekskluzivni izbor hitov, ki jih vrtimo vsako soboto po 18. na valovih Salomona. Katere so, lahko preverite tudi na spletu, za ljubitelje Stopovih 20 pa je tu že Bad Bunny. Debitirar Mass Photos.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Beat the point, beat the point.
5: Slišen in poslušan.

Mo Sagda. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: To je bil pregled stopovih 20 na Radiu Salomon. Z vami bomo spet prihodnji teden, do tedaj vam, Doroteja, želim veliko dobrega ritma.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: Haja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
4: in vrhunski občutki.
3: DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
4: in Salomon App.
3: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
4: Lestvica DJ Time najgibljivejši.
3: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
4: DJ.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
5: Salomon.

0: Najveć glazbe.
1: Mi smo Salomon.

0: love you, baby.
1: To all the people all around the world.
2: Dobar večer Slovenija, dobar večer ceo svet, dobar večer srčni veterani. Pred nami ponovno ura obojene spominov. Ura obojene spominov na dekado, ki nam je postregla z največjimi uspešnicami. Seveda, to je rubrika 90. In the Mix. Z vami Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ. Najboljša glasba iz 90. let. Ekskluzivno na radiju Salomon vsako soboto med 22.

Sound Mike in Dr. Svano, DJ so bila z vami, dragi prijatelji. Uživajte v najboljši glasbi, še naprej sledi Dance Now. Še več glasbe 90-ih pa najdete na prav posebni Salamonovi aplikaciji. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. So bad.

Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami. Now. Dance now.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami

0: prijetno, vroče, osvežujoče.
1: Vsako poletje
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen.